Raz, raz. Krásne sa počujem. Ahojte, Pohoda FM. Ahojte, Komorné štúdio. Toto je moja crew, Space Cats. Toto je Petie. A táto pesnička sa volá Moja crew.

taká obľúbená pasáž všetkých ľudí žijúcich v Českej republike. Lebo je to drum and bass. A ja vás poprosím trošku hlasnejšie seba. Yes, ďakujem.

Yes. Ďakujeme krásne. Ďalšia. Z albumu Nemám čas, fotím syna. Pozdravujem syna, verím, že počúvaš. Ale hneď po koncerte spať. Tu si pomôžem takým ťahákom, lebo my to máme v rádio friendly verzii.

príde až po potlesku. Ďakujeme krásne. Ďalšie dve pesničky sú z albumu Everything is Romantic, ktorým je na svedomí Petie. A ja vám prajem príjemné počúvanie.

Guess Who's Back. Pokračujeme albumom Everything is Romantic, ktorý vyšiel nedávno. Táto pesnička je inšpirovaná mojim obľúbeným rapperom Mickom Jenkinsom.

Yes. Ďakujeme pekne. No čo, pokračujeme? Tak poďme. Ďalšia pesnička sa volá Catnip, čo je taký stimulant pre mačky.

To je ten stimulant pre mačky. Ďalšia pesnička vznikla tak, že som chodil asi 8 mesiacov po rôznych mestách a fotil som všelijaké steny. A všetci vieme, že tá ulica k nám prehovára cez rôzne nápisy a vyskladal som z nich text. A ulica je dosť vulgárna, som si všimol. Takže máme tu opäť takú rádio-friendly verziu.

všetko, potom buď eko. Keep smiling ako magor, viete ako. Užívaj život, rob dobro, ne oči jak ryba. Je nedeľa na ulici, smrdí vývar. A tiež to, čo zapališ, modely voňavé môže byť. Vezmeš víno, my máme ska. Poď, prídem hrať to, že niekto ťa má rád. Ulica, prečo si taká? A tak nič. Ulice majú šmrnc, surový štýl. To vedia, že pravda

0: Ďakujeme veľmi pekne a v tomto momente ja by som veľmi rád privítal Erika Šulca. Tuto sa za mnou zjavil.
1: Ahojte. Máme tu pre vás jednu premiéru.

No čo, dáme ďalšiu? Tak jo. Tuto možno poznáte aj z vysielania Rádia FM, teda minimálne. Ja som ju tam párkrát zachytil. Erik Schulz.

0: Space Cats. Space Cats.
1: Ďakujeme krásne. A ja som bol taký, že vy ešte budete hrať a ja vás tu všetkých predstavím. A nevadí. Tak vás predstavím počas tejto. Posledná pesnička volá sa Versace. Je z albumu Unikový východ 2.

chceš naplno žiť, tak ži, tak ži. Ja počul som, že vraj každom z nás je svetlo aj riadny kus temnoty. A to temno, čo skrývame, musíme vypúšťať von, keď mu je v nás tesno. My chceme aspoň na chvíľu opiť sa, lebo niečo a všetko nechať vypadnúť z hlavy, svet prehltať duše, tak na druhý deň to fakt kúši, jak bežty a sme starí. Máme nočné mori, hovoríme si, veď zajtra je tiež deň, no po ňom ďalšia noc, zažijeme len raz, ale to už si počul, to vieš, nie? Hovoríme veci dookola a tvárime sa, že sme na niečo prišli, je to bežné, tak vlastne nakoniec, jak to mám brať, jak sa to vezme, stále musíme žiť naplno, že vraj, sme tu len dočasne, máme svoje vzory, opakujeme po nich, no a odchádzame predčasne, chceme mať prachy, byť nadčasový, tak sme práci dlhšie, jak sa patrí, sorry, potom na party dlhšie, jak je party, nemáme čas liečiť sa, zopiť sa, to vyhneď ráno, vítame ďalších, lejeme ďalší a zrazu už nemôžeme spať ešte z výšky toho temna, čo máme, zapisujeme a ideme nahrať. Chcem robiť vrstvy, čo pustíš, pochopíš a pustíš aj druhýkrát. Chcem robiť hudbu jak Winehouse, Cobain, kým príde koniec, tak Remen skap.